is CJMR 1320, the voice of the city.

is CJMR 1320, the voice of the city.

0: ਗਨੜਨ ਜੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ
1: I just wanted to let you know.

Дай промоги, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш, що

вір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чиста я вода, прозорі і

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 19 травня 2026 року. Національний банк України увів обіг дві нові пам'ятні монети «Розстріляне відродження» Іван Падалка та «Розстріляне відродження» Майк Йогансен. Ці монети продовжують тематичний напрямок, присвячений розстріляному відродженню і його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука. Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний напис «Слово». Це назва легендарного харківського будинку, де свого часу проживали українські митці, де народжувалися ідеї, де змінювали українську культуру і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. Також серед літер проглядається озима пшениця, образ молодого покоління, митців, життя і творчість, яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень і оздоблені кольоровим друком. При цій нагоді сьогодні і послухаємо пісню на вірш Майка Йогансена «Ви, що не знаючи мети», і кілька слів про нього. Він народився в Харкові в родині вчителя німецької мови, вихідця із Латвії. Здобув освіту на історико-філологічному факультеті. Був людиною енциклопедичних знань, справжнім поліглотом, знав дуже багато мов. Він відомий своїми сміливими експериментами у прозі та поезії. Він був співавтором сценарію до знаменитого фільму Олександра Довженка «Звенигора». Укладав словники та підручники з граматики. Заарештований органами НКВС в 37-му році. На допитах тримався гідно, не приховував політичних переконань і відкрито заявляв про незгоду із політикою терору та масовими репресіями проти української інтелігенції. Його звинуватили в участі в міфічній, придуманій ними антирадянській націоналістичній організації. Йому винесли смертний вирок, який і виконали 27 жовтня 37-го року разом один день із багатьма іншими діячами культури, реабілітований у 1958 році. Отже, звучить пісня на слова Майка Йогансена «Ви, що не знаючи мети».

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Новини від кредитової спілки «Будучність» – новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність». А зараз до вашої уваги сторінка новин і розпочинаю із доброї новини. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що створена перша українська керована авіаційна бомба, коротко її називають КАП, вона створена, пройшла необхідне випробування і готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Він каже, що українська авіабомба має унікальну конструкцію і створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів. Бойова частина української бомби становить 250 кілограмів. Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію боєприпасів. А також українська компанія розробила власну систему, яка дозволяє визначати місце знаходження дрона. І ця система працює без використання GPS. Наразі ця система перебуває на стадії вивчення і тренування і тестування у військових підрозділах. Система працює за принципом радіомаяків. У визначених координатах встановлюється щонайменше 3 маяка, а на борт безпілотника спеціальний модуль. Модуль на борту надсилає сигнал на маяки і отримує відповідь, після чого система вимірює час проходження сигналу і обчислює відстань до кожної точки. Зараз працюють над тим, над тестуванням, щоб якнайшвидше це направити до наших підрозділів. Гарна новина, що Україна переходить від імпорту різного виду озброєння до створення власної. І це посилює сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Білоруське міністерство оборони заявило, що в країні розпочалися навчання щодо застосування ядерної зброї, і вони проходять у взаємодії з російськими військовими. Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської ядерної зброї в Білорусі і спільні ядерні навчання безпрецедентним викликом для глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорстокої відповіді. Спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні статті договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а не ядерним підписантам приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль легалізує поширення ядерних озброєнь у світі і створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати жорстке засудження з боку усіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, але й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.
Міністр закордонних справ Андрій Сибига домовився із угорською колегою Анітою Орбан провести українсько-угорські консультації на рівні експертів вже цього тижня і обговорити питання вступу України в ЄС. Сибига заявив, що Україна готова відкрити нову взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах. Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом в усіх питаннях нашого двостороннього порядку денного, також включаючи тему національних меншин з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами. Сполучені Штати Америки ще на 30 днів зняли санкції для російської нафти. Йдеться про 30-денну загальну ліцензію, яка надасть найбільш вразливим країнам можливість купувати російську нафту, яка наразі застрягла у морі. Глава Міністерства фінансів США заявив Скотт Бесен, що цей крок допоможе стабілізувати світові ринки. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході. В Євросоюзі розглядають три кандидатури на роль переговірників між ЄС та Росією. Одна – екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній прем'єр Італії Маріо Драгі і президент Фінляндії Олександр Стуб. Також свою кандидатуру подала і головна дипломатка ЄС Кая Калас. Колись вона виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця. Кая Калас, скорше за все, не пройде на цю посаду переговорника, тому що вона має жорстку антиросійську позицію, і Росія не захоче її на роль переговорника. Щодо Меркель, то видання «Політико» зазначає, що вона зараз доступна і мала справу безпосередньо із Зеленським, і з Путіним. Однак багато європейців вважають, що її минулі невдалі спроби достатні, щоб відмовитись від її кандидатури. Щодо кандидатури Стуба, відзначають його досвід у посередництві і кажуть, що йому знадобиться широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може знизити його привабливість для Москви. А Драгі користується широкою повагою в Європі і не вважається ані надмірно войовничим, ані такий, що симпатизує Кремлю. Однак не було жодних публічних сигналів про те, що Драгі хоче цю роль. Найбільшою перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитись між собою. Про це пише видання «Політико». У Парижі відбудеться зустріч міністрів фінансів країн G7, Великої Сімки. Обговорять питання війни Росії проти України, війну в Ірані і ситуацію в Ормузькій протоці. Пригадаємо, що до Великої Сімки входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, Сполучені Штати, а також представники Європейського Союзу. Поділимося з вами сумною вісткою, яка прийшла з України, про те, що на 65-му році життя раптово помер народний депутат від Європейської солідарності Степан Кубів. Він був колишнім головою Національного банку, колишнім урядовцем. Він пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті і уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід і внесок назавжди залишаться в історії нашої країни. Уродженець Тернопільської області Степан Кубів останньо був депутатом Львівської обласної ради. Під час Революції Гідності він був комендантом штабу національного спротиву. У 2016-19 роках обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра і міністра економічного розвитку і торгівлі. Багато дуже пишуть про нього у соціальних мережах співчуття для родини. Петро Порошенко, очільник Європейської солідарності, написав: «Жахливий ранок, як грім серед ясного неба. Важко собі уявити, що немає більше нашого Степана.
надзвичайно доброї, порядної людини, державника і патріота, політика та економіста, чоловіка, батька, друга, українця. Вся команда шокована. Ще не встигли оговтатись від вбивства Андрія Парубія. А тут таке. Степан завжди був поруч. Під час помаранчевої революції, як комендант будинку профспілок, під час Революції Гідності, як голова Національного банку, як міністр економіки, як перший віце-прем'єр-міністр, як мій представник у парламенті восьмого скликання і співавтор усіх принципових реформ, як побратим по опозиції і голова товариства «Меморіал» імені Василя Стуса. Я знаю, як Степан любив свою дружину, своїх дітей, пишався онуками. Щирі співчуття. Велика втрата для України. Ми завжди пам'ятатимемо внесок Степана в те, щоб Україна жила». Вічна пам'ять. Вічна пам'ять Степану Кубіву, який часто приїжджав до Канади, він часто приходить до кредитової спілки «Будучність». Він займався виданням книжок історичних, і його таким гордістю, його гордістю була книга «Фотоальбом із Революції Гідності». Його соратники продовжують справу на благо України.

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: З окупації повернули 10 українських дітей. В тому числі повернувся 20-річний Максим. Російські військові погрожували йому автоматом просто посеред вулиці. Активно агітували його і інших студентів підписувати контракти на керування бойовими дронами. Крім того, його знайомих змушували брати повістки. З окупації виїхав і дворічний Артем, який народився уже після повномасштабного вторгнення. Із перших днів свого життя він чув лише гуркіт військової техніки. Його родина жила в постійному страху, адже окупанти могли будь-якої миті прийти з обшуком і затримати когось із рідних через українські документи чи будь-які підозри у проукраїнській позиції. Наразі всі діти проходять реабілітацію. Кабінет міністрів України доручив провести перепоховання Андрія Мельника і його дружини Софії.

радників Євгена Коновальця, організатором формації січових стрільців у Києві та одним із організаторів Української військової організації. Софія Федак-Мельник стала дружиною Мельника у 29-му році після того, як чоловіка звільнили із польського ув'язнення. Вона відвідувала свого майбутнього чоловіка протягом усіх 4 років перебування у тюрмі. Наразі подружжя поховане на міському цвинтарі в Люксембурзі. Російські та білоруські спортсмени крок за кроком повертаються в великий спорт. З Росії та Білорусі зняли всі санкції в гімнастиці. Ці санкції діяли з початку повномасштабного вторгнення. Тепер спортсмени з Росії і Білорусі можуть змагатися під своєю національною символікою, прапором і гімном на всіх міжнародних змаганнях під Міжнародною федерацією гімнастики. Це стосується як юних, так і дорослих атлетів. На жаль, ці спортсмени повертаються на міжнародну арену. Українська режисерка Жанна Озірна отримала нову премію Каннського кінофестивалю. Премія називається «Build Your Dream Awards» за дебютний фільм «Медовий місяць». На цю премію претендували 15 іноземних фільмів, але український фільм виграв. Цей фільм «Медовий місяць» розповідає історію молодого подружжя Тараса та Олі, які після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі поблизу Києва. Але на світанку їхнє життя кардинально змінюється. Вони не встигають виїхати, а під будинком уже з'являються російські військові. Герої опиняються у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Світова прем'єра «Медового місяця» відбулася в 2024 році на Венеційському кінофестивалі. Після цього фільм показали на кінофестивалях у 15 країнах, і він отримав кілька нагород. Вітаємо! А ось така новинка, цікавинка прийшла із природничого парку Пирятинський. У гнізді зіркової пари улелек, одарки та грицика вилупилося двійко пташенят. Як пишуть на сторінці парку, нарешті сталася одна із найочікуваніших подій. У родині грицика і одарки з'явилося на світ перше лелечення, а пізніше з'явилося і друге. Тож тепер у прямому ефірі можна слідкувати за найцікавішими подіями, головними героями яких будуть лелеченята. У гнізді поставили камери і тепер можна спостерігати за цією родиною. Наша програма добігає до завершення, ще послухайте громадське оголошення і, як завжди, пісню. Я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня. Почуємося завтра. Конгрес українців Канади, відділ Торонто, запрошує на ходу у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Збираємося на перехресті вулиць Джейн та Блур в 6 годині вечора, щоб розпочати ходу. Пройдемо вулицею Блур до Хай-парку, де буде коротка програма біля пам'ятника Лесі Українки. Одягайте вишиванки і приєднуйтеся до ходи. Зробімо цю подію найбільшою ходою в історії. Пригадую, у четвер, 21 травня, в 6 годині вечора хода розпочинається на перехресті Джейн та Блур.

опять прохолоду набива. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.